benzinul vrju ne hre. Kadar se srednoći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj.